Bine te-am găsit la știri! Timișoara își redescoperă patrimoniul industrial și îl transformă în atracții pentru public. Foste spații tehnice și construcții uitate sunt acum deschise turiștilor. Unul oferă o priveliște de la peste 50 de metri înălțime, iar altul găzduiește sute de evenimente în fiecare an. O eclipsă de soare va putea fi observată miercuri și în România doar parțial. În vestul și nord-vestul țării, acoperirea va ajunge la maximum 34%. Eclipsa va fi totală în Spania și în alte câteva țări unde interesul pentru fenomen este deja foarte mare. Trotinetele electrice sunt interzise în parcurile din sectorul 1, dar și în piețe, târguri sau anumite spații verzi. Decizia vine după numeroasele situații în care pietonii au fost puși în pericol de trotinetele care circulau pe aleile aglomerate. Cei care încalcă regulile pot primi amenzi de până la 5.000 de lei. Încă o mașină a ajuns 10 de metri în gol pe Transfăgărășan după ce șoferul a coborât pentru a face fotografii și nu a tras frâna de mână. Autoturismul a părăsit carosabilul și s-a rostogolit printre stânci. Din fericire, nimeni nu se afla în mașină. Este al doilea incident de acest fel din această vară. O tânără de 19 ani a fost la un pas de o tragedie după ce a traversat calea ferată din gara Mangalia cu căștile în urechi și muzica la volum ridicat. Fata nu a auzit trenul și a fost acroșată fiind proiectată sub garnitură. Medicii atrag atenția că folosirea căștilor reduce atenția și capacitatea de a percepe pericolele din jur. Primele ieftiniri se văd la pompele de carburant după plafonarea adaosului comercial. Prețurile au scăzut cu aproximativ 10 bani pe litru, reducere considerată prea mică de mulți șoferi. O nouă ieftinire este posibilă după 16 august, odată cu intrarea în vigoare a accizei dinamice. Cel mai nou film regizat de Radu Jude, Jurnalul unei cameriste, ajunge în selecția a doua dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, Toronto International Film Festival și New York Film Festival. Lungmetrajul a avut premiera mondială la Cannes și continuă astfel parcursul internațional. Tinerii europeni pierd forță, flexibilitate și rezistență fizică, arată un studiu care a analizat peste 417.000 de copii și adolescenți cu vârste între 6 și 16 ani. Datele din 20 de țări indică o deteriorare constantă a condiției fizice în ultimele 6 decenii. Distracție și muzică în weekend la Summerwell pe domeniul Știrbei din Buftea. Festivalul s-a încheiat după 3 zile de concerte, iar pe scenă a urcat și celebrul artist australian Nick Cave. Mii de oameni au cântat și au dansat până în ultima seară. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boaribu. Rămâi cu Radio Impuls.

Impuls! Salutare, dragilor! Bună dimineața la 7:08. Andreea Remețan sunt eu, din acest moment alături de voi în dimineți de vacanță, ca de obicei. Iar am curioasă ce credeți voi că e ziua asta de marți. Eu zic că marțea e doar o zi de luni puțin mai obosită, dar deja se simte așa în aer faptul că avem nevoie de o vacanță. Dar dacă mulți dintre voi sunt în acest

Constanță și desigur astăzi cu un invitat special, despre cine-i vorba, vă povestesc puțin mai târziu. Deocamdată dăm start mesajelor voastre la 0754222999. Vă aștept acolo cu un bună dimineața. Sunt curioasă cine și de unde ne ascultă în acest moment.

0: târziu avem un invitat special. Deocamdată îți spun că polițiștii din județul Buzău s-au confruntat în weekend cu o situație mai puțin obișnuită. Aceștia au oprit un șofer care gonea pe DN cu 178 de kilometri la oră. Șoferul se grăbea să ajungă la spitalul județean de urgență cu tatăl său, care fusese mușcat de câine. Ei bine, oamenii legii au înțeles situația, au escortat mașina până la spital, după care au amendat șoferul conform legislației, reținându-i permisul pentru 120 de zile. Reprezentanții poliției atrag atenția că o urgență medicală nu justifică asumarea unor riscuri extreme în trafic. Acestea fiind spuse, dragilor, drum bun dacă sunteți la volan în această dimineață, aveți grijă de voi și de ceilalți participanți la trafic. Întotdeauna e important să ajungem la destinație în siguranță. Ne salută Cristinel la 0754222999, da, primul ascultător care pare că s-a trezit și dă cu vocea pe WhatsApp-ul nostru.
1: Bună dimineața, bună dimineața! Vrei să vezi de unde mă te ascult, uite, este sub Gran Sasso te ascult, dragă. Bună dimineața tuturor, încă la muncă, încă la muncă, vă două zile, după care intrăm în vacanță. O zi bună și o săptămână frumoasă.
0: Ce voce de radio, Cristinel, mulțumim pentru mesajul tău, drum bun, așa cum spuneam și mai devreme, iată, ascultătorul nostru ne ascultă din acest moment de la volan. Ne întoarcem în câteva momente cu Delia, Caigo și Khalid, avem și Axel cu Ingrosso, da, petrecem așa cum se cuvine și în plus să povestim despre evenimentele importante întâmplate de-a lungul timpului într-o zi de 11 august, dar revenim cu al nostru calendar al zilei la Radio Impuls.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și mure românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.

0: vrei. Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bon Gelati 16x50 de mililitri la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

Cine se trezește de vreme departe ajunge, dar ajunge obosit, a mai spus-o și chiar cred în treaba asta. Hai, bună dimineața din nou la 7:32 de minute. Sper că nu sunteți obosiți, ci mai degrabă proaspăt treziți de muzica Radio Impuls. Dragilor, eu sunt Reme, vă salut din nou la ora asta și vă spun doar

momentul, pentru că și România a fost în traseul totalității, inclusiv zona Bucureștiului. Pentru foarte mulți români, 11 august 1999 înseamnă fix asta: ochelari de eclipsă, curți de bloc, prieteni, plus întuneric în mijlocul zilei. Ce fain sentiment, nu-i așa? Tot într-o zi de 11 august, însă în 1948, se deschid Jocurile Olimpice de la Londra, primele jocuri după pauza impusă de cel de-al doilea război mondial. Pe 11 august 2014, lumea filmului pierde unul dintre cei mai îndrăgiți actori și comedianți ai generației sale, Robin Williams, la 63 de ani. Pentru publicul larg rămâne omul din Mrs. Doubtfire, Jumanji, Good Will Hunting, Aladdin sau Good Morning Vietnam, un actor capabil să treacă într-o secundă de la absurd comic la dramă profundă. În 1950, într-o zi de 11 august, se năștea Steve Wozniak, cofondatorul Apple și omul responsabil pentru mare parte din ingineria din spatele primelor computere Apple. În 1983 se năștea Chris Hemsworth, unul dintre cei mai recunoscuți actori ai generației Marvel. Dacă avem sărbătoriți printre ascultătorii noștri, vă spunem doar atât: la mulți ani și să aveți parte de o zi senzorită.

să aibă între 3 și 5 hobby-uri. Doamne, să cad pe spate cu scaunul când am citit despre treaba asta. Mă gândeam oare câte hobby-uri am eu și n-am fost în stare să fac nici măcar o listă cu 2 hobby-uri la această oră. Dar promit că o să mă ocup undeva după ora 8, da, după ce mai deschid ochișorii. Atenție mare, grătarul sau mersul la shopping nu sunt recunoscute drept hobby-uri. Lista ar arăta cam așa. Ar trebui să avem un hobby care ne dezvoltă, da, mental. Citit, învățat o limbă străină, programare sau istorie. Un hobby creativ, fotografie, desen, muzică sau gătit. Un hobby fizic, mersul la sală, alergare, dans, hiking sau tenis. Un hobby social, board games, voluntariat, sport de echipă și un hobby complet inutil, dar care îți face plăcere, cum ar fi mersul la filme, da, la cinema, colecționat de fel de fel de chestii sau, de ce nu, gamingul. Foarte important, un hobby nu trebuie să producă bani, să te facă mai productiv sau să ajungă într-un proiect, nu, poate să existe pur și simplu pentru că îți place și îți face viața mai frumoasă, pentru că te relaxează. Ce hobby-uri aveți voi? Abia aștept să aflu la 0754 222 999. Ne inspirăm unii de la ceilalți.

0: 18 august, mai ales dacă sunteți la muncă. 7 și 48 de minute arată ceasul, mă bușește râsul, pentru că mai devreme spuneam că un om are nevoie de hobby-uri, între 3 și 5 hobby-uri pentru o viață creativă și fericită. Ei bine, la 0754222999 se pare că i-am pus pe ascultătorii noștri pe gânduri. Elena scrie: păi și când te mai duci la muncă? Când îngrijești casa, copiii? Când mai dormi cu atâtea hobby-uri? Harry dă și el cu vocea pe WhatsApp-ul nostru.
1: Băi, nu știu ce hobby am. Eu acum dau seama. Nu prea am nicio hobby, frate. Mă trezesc dimineață, beau cafea, mă duc la muncă, muncesc toată ziua, vin acasă, mă culc, a doua zi iar aceeași treabă. Sâmbătă, duminică stau acasă, dorm, mănânc. Nu există nicio hobby, atât.
0: Mie mi se pare că tu ai un hobby pentru dormitul la prânz. Și ăsta poate să fie un hobby, nu știu, ce ziceți voi. Am stat și eu un pic așa pe gânduri și mi-am dat seama că am și eu câteva hobby-uri. De exemplu, plimbatul câinelui. Dacă faci treaba asta cu plăcere și nu o consider așa o corvoadă, este un hobby. Îmi mai place la nebunie să pictez, să fac

sărintul, un hobby în toată regula, da, care te ține activ, îți cere răbdare și atenție și te scoate afară. Ideea cu hobby-urile astea este să aducă puțină plăcere și să te scoată din rutina fiecarei zile. Ei, acum că v-am pus pe gânduri, mă întorc la muzică, dragilor. Până la fix vă las cu Shakira, la bicicleta. Uite, mersul cu bicicleta poate fi un hobby. V-am dat o idee pentru weekendul ăsta. Imediat avem și Utopia cu Misha Miller, Too Hot to Be Friends, iar pe voi vă așteptăm pe Instagram.

0: 4,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni!
5: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
7: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 8. Radio Impuls. Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Legea salarizării intră în săptămâna decisivă. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâzlaru spune că România riscă să piardă 770 de milioane de euro din PNRR dacă reforma nu este adoptată și promulgată până pe 31 august. În acest context, președintele Nicușor Dan îi convoacă astăzi la Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru o nouă rundă de discuții. Atacul asupra ambulanței din Cluj scoate la iveală o problemă serioasă a legii privind dezinformarea online. În prezent, un clip fals poate rămâne pe rețelele sociale până la 10 zile, până când autoritățile verifică sesizarea și decid dacă trebuie eliminat. În cazul de la Cluj, un astfel de zvon despre o presupusă ambulanță care fură copii a dus la un atac cu băte și topoare asupra echipajului. Peste 33.000 de candidați la sesiunea de toamnă a bacalaureatului au susținut ieri prima probă scrisă, cea la limba și literatura română. La subiectul al treilea, elevii de la Real au avut de ales între Camil Petrescu și Liviu Rebreanu, iar cei de la Uman au primit George Bacovia. Astăzi urmează proba obligatorie a profilului, iar mâine cea la alegere. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august. Toamna își face loc deja în garderobe, iar culorile sezonului sunt mai îndrăsnețe. Maro ciocolată, burgundii, purpuriu regal și verde forest sunt printre nuanțele vedete ale toamnei 2026. După sezoane dominate de bejuri, griuri și tonuri minimaliste, designerii readuc în prim plan culorile cu personalitate. Iar vestea bună este că le putem introduce în ținute încă din august, spre exemplu prin accesorii. Uniunea Europeană se pregătește pentru o nouă extindere după 13 ani de pauză. Muntenegru și Albania sunt cele mai avansate în negocierile de aderare, urmate de Ucraina și Moldova. Bruxelles speră ca procesul să avanseze în următorii ani, însă fiecare țară trebuie să îndeplinească toate condițiile pentru a deveni membră. FC Botoșan și Corvinul au încheiat aseară meciul fără vreun gol marcat în etapa a patra din Superliga. Partida a avut ocazii importante și bare la ambele porți. La fel s-a încheiat și confruntarea dintre Sepsi și FCSB. FCSB rămâne neînvinsă, însă a ratat șansa de a reveni pe primul loc. Derbiul etapei dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj a fost amânat pentru 8 octombrie. Vremea rămâne călduroasă astăzi în toată țara. 7 județe din vest și nord-vest sunt sub cod portocaliu de caniculă, iar 3 sferturi din țară sub cod galben. Temperaturile maxime ajung la 38-39 de grade la Timișoara și Oradea. 36 de grade vor fi în București, Craiova și Cluj și 35 la Sibiu. Pe litoral și la Brașov vor fi 32 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar la munte sunt posibile izolat ploi slabe, dar de scurtă durată. Cu această informație închei știrile orei 8, însă revin cu noi informații și la ora 9.

întrebat ce hobby-uri aveți și v-am cam pus pe gânduri. În această oră propun să vorbim despre câte ore de somn bifați voi în fiecare noapte. Eu în ultimele două săptămâni de când am început matinalul, cred că bifez maxim 5-6 ore de somn pe noapte. Deloc bine, ar spune specialiștii. Cât ar trebui să dormi ca să arăți așa veșnic tânăr, îți spun în câteva momente, pentru că au apărut noi studii pe tema asta somnului. Dar câte ore ați bifat voi azi noapte, abia aștept să aflu la 0754222999. Eu vă zic doar atât, pentru că am avut parte de o vizită surpriză și s-a lăsat cu stat la povești până târziu. Am adormit undeva după ora 24, da? După 12:30

nouă zi. O să avem un invitat special puțin mai târziu la Radio Impuls. Până una alta, ne bucurăm de semnele pe care ni le dați voi la 0754-222-999 și de muzică, desigur. Avem întâlnire cu Ina Morenito, imediat rare și apus de soare. Bună dimineața!

ieri. Asta se întâmplă când ai o vizită așa neanunțată, dar plăcută, și se lasă cu povești până noaptea târziu. Dar apropo de somn, lipsa lui ne îmbătrânește. Însă atenție, un studiu recent spune că și dormitul peste 8 ore poate avea același efect. Da, un studiu recent spune că atunci când vine vorba despre somn, dragilor, echilibrul este cheia. În jur de 6 până la 8 ore pe noapte, ăsta este intervalul asociat cu o îmbătrânire mai lentă. Știm clar că efectele nopților pierdute se văd și

nopții. În timpul somnului, organismul intră într-un important proces de refacere, inclusiv la nivelul pielii, motiv pentru care arăți, domnule, mai tânăr. Așadar, nu e o păcăleală vorba aceea cu somnul de frumusețe. Abia aștept o să trag și eu un puiuț de somn la prânz puțin mai târziu.

0: 15 august. E bine, hai cu semnele vocale sau scrise pe WhatsApp-ul Radio Impuls. Eu mă întorc în câteva momente cu Molly și Silent Daddy. Shake it to the max, Nata!
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite. Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cafea boabe espresso cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus și pastă de dinți Sensodyne 100 de ml la 15,59 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. This is what I want every weekend, weekend, weekend, weekend. Hot 40, Republica Hiturilor. Și vot!

0: sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
0: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Fire, fire, fire, fire. The hits are fire.

dimineață, 8:32 de minute arată ceasul. S-a trezit toată lumea, asta e întrebarea mea. Monica ne salută pe WhatsApp și spune că e în depresia post-antold. Știe cineva un remediu? Mai mergeau vreo 2-3 zile de nebunie? Da, cred și eu. Și mie mi-ar fi folosit încă vreo 2-3-5-7 zile de weekend. Apropo, oare există țări în care există weekenduri mai lungi de 2 zile?

participanților la trafic, și anume, filmează și reclama online a bateriile rutiere. Dacă vă întrebați ce orașe domină în topul șoferilor agresivi, păi vă spun eu, conform statisticilor puse la dispoziție de poliție, cei mai mulți șoferi agresivi sunt în București, în Iași și în Timișoara. Da, în primele 6 luni ale acestui an, polițiștii au primit peste 700 de sesizări de la cetățeni care reclamau comportamente agresive sau nepotrivite în trafic prin aplicația online de sesizări. Polițiștii au sancționat cu ajutorul acestor cetățeni cu spirit civic 1900 de șoferi. Prin urmare, 80% dintre reclamații au avut, se pare, drept consecință sancțiuni. Ei bine, poate că nu-i treaba noastră să facem poliție în trafic, dar atunci când vedem un comportament care îi pune în pericol pe ceilalți, eu cred că putem contribui totuși la un trafic mai sigur și iată, un gest simplu făcut cu responsabilitate.

și să te dezmeticești cu zâmbetul pe buze. Pe Fadi l-am ascultat la Radio Impuls, iar acum urmează să vă întreb ce faceți mâine seară. Dacă nu aveți încă planuri, poate merită să vă uitați în sus. Asta pentru că perseidele vor ajunge

fluide, care, atenție, nu sunt stele căzătoare, ci mici particule de praf cosmic lăsate în urmă de cometa Swift-Tuttle. Avem vești bune pentru cei care vor să le admire din România. Luna nu va deranja prea mult aceste observații, pentru că dacă cerul e senin, spectacolul se pare că poate fi foarte frumos, iar perseidele pot fi observate, da, și pe cerul nostru românesc. Cel mai bun moment pentru a le privi este după miezul nopții până în zori și dacă vreți aveți șanse mai mari de a vedea perseidele, ideal este să ieșiți cât mai departe de luminile orașului. La

Răbdare și de cer senin. Ce fain sună să-ți faci un program cu cineva drag, să privești perseidele noaptea de 12 spre 13 august. Sper că v-am dat idei.

0: asta cu un invitat super special. Despre cine-i vorba aflați doar dacă rămâneți cu noi în dimineți de vacanță. Până la fix avem The Mutants și Gente de Zona.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și mure românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,2

0: 29 lei fiecare. Carrefour.
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Comand acum cafea Boabe Jacobs 1 kg la 69 lei și scutecadul Seni la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Acum avem o surpriză pentru voi.
6: Yay! Mă duc până la vecinul.
7: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Here we go.
9: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
11: I'm ready to turn it up.
12: Let's go.
13: Hit after hit.

0: asculți Radio Impuls, este ora 9. Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Constanțenii și turiștii vor rămâne fără apă caldă chiar în plin sezon estival. Măsura îi vizează pe cei racordați la sistemul centralizat de termoficare. Furnizarea va fi oprită între 16 și 23 august pentru lucrări la rețea și racordarea unor noi surse de a produce energie termică. Apa caldă va fi reluată treptat după finalizarea lucrărilor. Craiova începe pregătirile pentru Târgul de Crăciun. Ediția din acest an va avea tema Tărâmul Elfilor și se va desfășura între 13 noiembrie și 3 ianuarie. Comercianții, artizanii și operatorii economici se pot înscrie până pe 4 septembrie, iar produsele vândute la târg vor trebui să aibă logo-ul oficial al evenimentului, conform anunțului făcut de Primăria Craiova. Românii care aduc țigări și alcool din alte țări ale Uniunii Europene trebuie să fie atenți la noile reguli. Produsele din tutun pot fi aduse în anumite cantități cel mult odată la 40 de zile, iar pentru alcool perioada de referință este de un an. De exemplu, limita pentru țigări este de 800 de bucăți. Depășirea plafoanelor poate duce la amenzi de până la 100.000 de lei și confiscarea produselor. Doi localnici au salvat o femeie atacată de un șacal turbat în Oltenești, județul Vaslui. Animalul s-a năpustit asupra femeii în timp ce se întorcea de la magazin și a mușcat-o de mână. Vecinii i-au auzit strigătele și au intervenit, iar unul dintre ei a reușit să prindă și să ucidă șacalul. Animalul a fost testat și a ieșit pozitiv la rabie, iar femeia a fost dusă la spital și vaccinată antirabic. Specialiștii spun că numărul șacalilor a crescut de 30 de ori în ultimii 30 de ani. O profesoară din Italia se află în concediu medical de 17 ani și refuză să se pensioneze. Femeia continuă să primească un salariu de aproximativ 6.000 de euro pe lună și spune că pensionarea i-ar reduce veniturile. Cazul a stârnit controverse în Italia, iar autoritățile verifică situația. David Popovici începe astăzi cursa pentru o nouă medalie europeană la Paris. Campionul român intră în competiție în proba de 100 de metri liber cu serii dimineața și semifinale seara. Finala este programată miercuri. Popovici va concura și la 200 de metri liber, probă în care este campion european în titlu. Vremea rămâne călduroasă astăzi în toată țara. 7 județe din vest și nord-vest sunt sub cod portocaliu de caniculă, iar 3 sferturi din țară sub cod galben. Temperaturile maxime ajung la 38-39 de grade la Timișoara și Oradea. 36 de grade vor fi în București, Craiova și Cluj, iar la Sibiu 35. Asta în timp ce pe litoral și la Brașov vor fi 32 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar la munte sunt posibile izolat ploi slabe de scurtă durată. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.

0: conservi, ce împachetezi, ce nu ratezi. Mergi pe mâna Andrei Remețan.
1: Da, chiar așa, mergi pe mâna mea, tot cu gândul la vacanță, tot cu gândul la vacanță. Cred că nu o să se schimbe treaba asta niciodată. Dar apropo, dacă te-ai săturat de vacanțele în care 7 zile stai doar pe șezlong, află că noul trend este vacanța la fermă. Ia uzi! De la un an la altul, se pare că tot mai mulți călători sunt interesați de acest tip de experiență și nu vor doar să stea la fermă și să admire peisajul, ci pare că oamenii sunt gata să-și suflece, domnule, mânecile și să pună osul la

set de agitația orașului, cine ar fi crezut asta? Datele arată că interesul pentru astfel de experiență a crescut puternic. Mențiunile despre vacanțele la fermă în recenziile turiștilor au crescut cu 300% față de anul precedent. Mai și când mă gândesc că fugeam de culesul prunelor la mama în livadă, iar acum abia aștept să merg acasă la Lugoj să mă relaxez în grădină, Doamne! Uneori parcă și mama stă și se uită la mine și nu înțelege ce s-a întâmplat. Păi fix asta s-a întâmplat, agitația asta a orașului a început să ne obosească, astfel încât am început cu toții să căutăm experiențe relaxante, să ne întoarcem la rădăcini și cred că nu-i deloc rău. Cum sună vacanța la fermă pentru voi? Hai cu răspuns

Rafal, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineața de vacanță cu Andreea Remețan.

0: 1,90 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
1: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
7: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air, 14 august, Beyond Time, Interstellar and Gladiator, 5 septembrie, Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. Bilete la 250 de lei, cu cină tip bufet inclusă și after party sub stele, pe eventim.ro. Calnoki Castle Concerts.
8: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
9: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: am ascultat la Radio Impuls, 9:33 de minute. Bună dimineața din nou, dragilor! Vreau să vă spun că în această dimineață avem un invitat super special care vine cu o piesă nou-nouță, da, o piesă care se va auzi pentru prima oară în playlistul Radio Impuls, adusă chiar de el, de artistul care o interpretează. Și nu vă mai țin așa ca pe jar, vă spun că Amedeo este unul dintre artiștii români care îmbină muzica pop cu energia dance și cu energia lui, a creatorului, pentru că o să ne povestească despre faptul că el își creează piesele, cap, coadă, versuri, linie melodică, dar nu spun mai multe. Vă zic doar că a lansat piese precum Ard Tot sau Tablou, iar acum, iată, revine cu o nouă melodie care se numește Promisiuni. Pentru Amedeo, muzica este, înainte de toate, o formă de a transforma emoțiile în povești pe care ceilalți le poată simți la fel, pentru că vă spun eu că artistul ăsta simte multe. Nața bună!
1: Bună dimineața!
0: Ce faci, Amedeo? Cum
1: bună,
0: te
1: Andreea.
0: Simți?
1: Bine v-am găsit! Vă mulțumesc mult pentru invitație! Cum să mă simt? Excited, pentru că n-am mai fost aici de foarte mult timp și mi-era dor și mă bucur că sunteți într-o energie așa frumoasă și mi-ați dat și mie, chiar dacă e așa dimineața, să știți că mă simt mult mai revigorat. Ce faceți?
0: Mă bucur din suflet. Uite, te așteptam cu mare, mare drag cu piesa ta nouă, Promisiuni.
1: Da, este o piesă pe care am lansat-o la începutul verii și mă bucur super mult că, uite, primește, are momentele ei de glorie, pentru că mi se pare că merită. Este cea mai sinceră piesă pe care am scris-o până acum, sincer să fiu. Da, side quest, așa, side story. Eu sunt singer, songwriter, cam de vreo 5 ani de zile activez și prin industrie, scriu și pentru alții și cel mai mult, sau, mă rog, cel mai simplu despre mine să știe că îmi place să transform tot ceea ce trăiesc, tot ceea ce simt, experiențele mele în muzică, în povești muzicale.
0: Mie mi se pare fascinant procesul ăsta de creație. Mereu m-am gândit, oare de unde îți vine ca artist ideea unei melodii, dar mai mult decât atât, de unde îți vin versurile și ce apare întâi, linia melodică, versurile sau invers?
1: Măi, aici e cu dus și întors. Poate îți vine, nu știu, din prima o linie melodică, auzi o chitară, îți place, simți un ritm anume sau pur și simplu vezi un cuvânt, de exemplu, impuls, care, de exemplu, este un cuvânt chiar sonor și poate construiești în jurul acelui cuvânt, nu știu, un sentiment. Mi se pare că nu există o regulă. Și uite, cum a fost în cazul Promisiunilor, am trecut prin ceea ce vorbesc acolo pe piesă, prin povestea respectivă și la un moment dat am intrat în studio, că nu mai simțeam eu, simțeam că vreau să nu mai dădeam pe afară de așa și pur și simplu s-a întâmplat piesa. Mi-au venit versurile, linia, eram cu un prieten, a fost foarte relaxant vibe-ul. Recomand să se scrie cu prieteni, cu apropiați, pentru că e altfel.
0: Ce fain! Despre ce sentimente cânti în această piesă?
1: Măi, în primul rând este o piesă nostalgică, pentru că sunt sigur că v-ați dat și voi seama că sună așa mai activ DJ Project, anii 2000, dacă știți.
0: Pe siguranță.
1: Este o perioadă care pe mine mă definește din punct de vedere muzical și mă inspiră și m-a influențat, poate chiar de multe ori indirect, fără să-mi dau seama. Și în piesă vorbesc despre relații, despre oameni și despre promisiunile, care știm cu toții că pot rămâne între doi oameni, chiar dacă lucrurile între ei nu mai sunt cum erau înainte. Și da, da. Promisiunile sunt, cum să vă zic eu, lucrurile, de cele mai multe ori, sunt lucrurile la care sperăm de la persoana cealaltă, că pot să rămână, că pur și simplu lucrurile vor continua, că totul va fi bine și, na, de cele mai multe ori relațiile se termină înainte acestor promisiuni. Și așa cum am zis și în piesă, promisiuni pe care doar eu le-am ținut, au rămas cu promisiuni pe care doar eu le-am ținut dintre noi doi.
0: Piesa asta vine din suflet?
1: Da, vine din toate fațetele sufletului meu, pentru că este foarte sinceră și pentru că emoția pe care am descris-o acolo, nu, știi, de obicei încerci să o mai maschezi, încerci să o îmbraci mai frumos, să fie mai comercial, să fie, cumva, îți dezvolți reflexul ăsta în momentul în care încep să scrii așa profesional. Și pur și simplu piesa asta nu a fost despre asta, a fost o dezbrăcare de toate măștile astea în care am spus vulnerabil și până la os așa exact cum am simțit eu lucrurile.
0: Amedeo, crezi că Promisiuni e o piesă care are șansa să-i vindece pe cei care o vor asculta?
1: Măi, eu sper să vorbească oamenilor exact așa cum o percep, cum o simt ei, pentru că mi se pare că în momentul în care lansez o piesă, oricum povestea nu mai este doar a mea, este și a celui care o ascultă și hopefully se regăsește în ea. Pentru asta fac muzică și consider că e importantă conexiunea asta. Atunci când un om spune că după ce mi-ascultă piesa, spune că măi, am trăit și eu asta, pentru mine este o piesă câștigată, pentru mine este o treabă bine făcută și sincer sper ca lumea să-și dea cu piesa cum își dorește, să simtă dor, să simtă nostalgie, să simtă eliberare, să simtă libertate, de ce nu? Pentru că cred că fiecare vine cu filtrul lui atunci când ascultă asta și sincer cred că cam toată lumea a trecut prin momente de genul în care nu știai dacă e ok să te întorci la cineva care, na, totuși face să te simți într-un anume fel.
0: Foarte tare. Amedeo, zic să dăm un play.
1: Yes.
0: Întâi și întâi și ne întoarcem. Yes. Pentru ultima parte a conversației noastre. Suntem în live pe TikTok-ul tău, dacă nu mă înșel.
1: Da,
0: oricum,
1: suntem.
0: Pe Amedeo îl găsiți pe toate canalele de social media. Da, unde te găsim și cum?
1: Pe Instagram, pe TikTok, pe YouTube, ca Amedeo-ul.
0: Amedeo.
1: Dacă puneam Amedeo, nu mă recunoștea, pentru că mai există un Amedeo în Italia.
0: Amedeo-ul e cu noi, iar acum ascultăm Promisiuni la Radio Impuls. Hai să ne bucurăm de piesă.

0: Amedeo, promisiuni la Radio Impuls. Amedeo, 18 secunde au mai rămas din piesa asta. Cum ai prezenta-o tu la radio?
1: Este o piesă în care sper ca oamenii să se regăsească și cu părere de rău dacă se vor regăsi, pentru că totuși este o poveste tristă. Este o piesă care marchează începutul unei noi ere în cariera mea, pentru că vin după o pauză de 2 ani și jumătate de muzică.
0: Wow!
1: Da, și o pauză bine meritată, care a venit cu schimbări, cu mai multă libertate, cu asumare, cu mai mult control, dar și mai multă muncă, și curaj, și răbdare. Și da, nu este, chiar dacă vorbesc despre, cum să spun, încheierea unei relații, de fapt, pentru cariera mea, este un punct de început.
0: Ce frumos!
1: Da.
0: Ce ai făcut în această pauză de 2 ani?
1: Mi-a fost foarte greu să revin la viața mea de dinainte, pentru că înainte de asta, adică înainte de acești 2 ani, am făcut cu predilecție muzică. Și uitasem tot, mă închisesem în studio și uitasem de tot ce înseamnă prieteni, familie. Nu am știut mai mult sau mai bine și mi-a luat foarte mult să mă adaptez, să mă angajez, să caut iar oamenii, să mă reapropii de oameni, de mine, de lume, să mă redescopăr. Adică a fost o tranziție.
0: Și acum ai revenit în forță cu promisiuni. Cum arată vara lui 2026 pentru Amedeo?
1: Mai vara mea a fost oricum o vară superbă. A fost despre muncă și despre muzică și despre proiecte noi. Am fost și la mare, m-am și bronzat. Nu pot să vă arăt acum pentru că sunt pe live.
0: Ce noutăți pregătești?
1: Mai, în primul rând aș vrea să mai fac un rerun la promisiuni. Oare să-i fac un remix mai dar ceva pentru cluburi, pentru party-uri. Chiar dacă piesa merge și pe plajă și e dance până la urmă, merge. Sau să-i fac o variantă live acustică la pian. Adică wow, să mă duc în cu totul altă parte cu sentimentul. Aș vrea să
0: testez o altă zonă.
1: Să explorez și valența asta a piesei, da.
0: Foarte tare.

0: fix, ne reauzim!
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu?
1: Ah, da, uitasem! Vârsta e

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și more românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București! Te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour. 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audiomonkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
6: Bring it back. Back in time.

0: Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Polițiștii au intervenit după ce doi bărbați s-au apropiat cu o șalupă de barjele scufundate pe Dunăre. Autoritățile anchetează o posibilă tentativă de furt de fier vechi. Polițiștii avertizează că zona este periculoasă, iar intervențiile pot afecta lucrările pentru redirecționarea apei către Cernavodă. Ultimele măsurători arată o scădere a nivelului apei cu 5 cm, iar guvernul a suplimentat cu 5 milioane de lei finanțarea lucrărilor de dragare a Dunării. 1 milion de oameni au trecut deja pragul Nibiru în mai puțin de o lună de la deschidere. Stațiunea de pe litoral a atins această bornă după doar 24 de zile. Vizitatorul cu numărul 1 milion este un băiat de 13 ani din Sibiu care a primit acces gratuit pe viață, dar și o experiență backstage și întâlniri cu artiștii. Sunt restricții de trafic astăzi pe autostrăzile A1 și A3 din cauza lucrărilor. Pe A1, pe sensul de mers Pitești-București, se circulă pe o singură bandă pe 6 km, între kilometrii 86 și 80 până la ora 18. Restricții sunt și pe A3, între Câmpia Turzii și Târgu Mureș, pe sensul către Nădășeliu, în zona kilometrului 51, dar și pe direcția de deplasare Târgu Mureș-Câmpia Turzii la kilometrul 3. Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza și să respecte semnalizarea temporară. Tarom se pregătește să primească primul Boeing 737 MAX din flota companiei. Aeronava care va purta numele Mircea Lucescu după numele marelui antrenor a trecut cu succes zborul de test și urmează să intre în serviciul comercial la finalul acestei luni. Este prima din cele 4 aeronave de acest tip care vor ajunge în flota Tarom. Vacanțele din Sicilia sunt date peste cap de erupția vulcanului Etna. Norul de cenușă vulcanică a ajuns în zona aeroportului din Catania, iar mai multe zboruri au fost anulate, întârziate sau redirecționate. Situația este monitorizată, iar pasagerii sunt sfătuiți să verifice programul zborurilor înainte de a pleca spre aeroport. CFR Cluj a anunțat oficial despărțirea de Antonio Folia. Antrenorul portughez a stat doar câteva săptămâni pe banca ardelenilor, iar plecarea vine după ce începutul slab de sezon și înfrângerea cu 5-0 în fața norvegienilor de la Tromsø. Favorit pentru înlocuirea sa este Marius Mudică.

galben. Temperaturile maxime ajung la 38-39 de grade la Timișoara și Oradea. 36 de grade vor fi în București, Craiova și Cluj, iar la Sibiu 35, în timp ce pe litoral și la Brașov vor fi 32 de grade. Cerul va fi mai mult senin, iar la munte sunt posibile izolat ploi slabe de scurtă durată. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

Starea reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale.

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei și mix înghețată mini pe băț Bongelati 16x50 ml la 20,35 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Ringsil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
6: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea, s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

Dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împun și te vreau pe tine anume.

0: XXL din România la 0,99 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
0: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
5: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
4: party. Ești în Party Zone cu Even Steven

0: până vineri de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
1: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
0: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea Boabe Espresso Cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus. Și pastă de dinți Sensodyne 100 de ml la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
1: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40 este Emma cu Noaptea.
1: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Here we go.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Comand acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantof sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
6: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
7: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.

0: morning pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

canicula revine, dar meteorologii vin și cu o veste bună pentru sistemul energetic. 7 județe din vest intră astăzi sub cod portocaliu de caniculă cu temperaturi de până la 39 de grade, iar aproape 3 sferturi din țară este sub cod galben. În același timp, în perioada următoare, sunt șanse de ploaie în Dobrogea, inclusiv în zona Cernavodă. Precipitațiile ar putea ajuta la refacerea nivelului Dunării și la reducerea presiunii asupra sistemului energetic. Un bărbat a încercat să escaladeze munții Banatului în papuci și pantaloni scurți. După doar 20 de metri a rămas blocat și a cerut ajutorul salvamontiștilor. Aceștia erau la o altă intervenție pe Cheile Nerei la aproximativ 2 ore distanță, dar au reușit să încheie cu bine și această misiune, în ciuda faptului că personalul salvamont Cara Severin este subdimensionat. Aproape 2000 de șoferi agresivi au fost amendați după ce au fost filmați de alți participanți la trafic. În ultimii 2 ani, aproximativ 2300 de sesizări au ajuns la poliție pe platforma ESAR. Cele mai multe cazuri au fost în București, Iași, Timiș și Ilfov. Comportamentul agresiv poate fi sancționat cu până la 1080 de lei și suspendarea permisului pentru 30 de zile. Primarul din Buzău vrea să amendeze școlile care țin închise terenurile de sport în vacanță. 9 școli și licee din municipiu restricționează accesul copiilor sau cer programări și declarații pe proprie răspundere. Primarul Constantin Toma spune că terenurile trebuie să fie deschise gratuit și în vacanțe. La nivelul județului, 28 de școli au impus astfel de restricții. Un zbor din Canada a fost anulat după ce un copil a refuzat să stea pe scaun și să-și pună centura. Avionul se pregătea de decolare, însă echipajul nu a reușit să-l convingă pe copil să respecte regulile de siguranță. Toți pasagerii au fost nevoiți să coboare, iar zborul spre Toronto a fost reprogramat pentru a doua zi. FC Botoșan și Corvinul au încheiat aseară meciul fără vreun gol marcat în etapa a patra din Superliga. Partida a avut ocazii importante și bare la ambele porți. La fel s-a încheiat și confruntarea dintre Sepsi și FCSB. FCSB rămâne neînvinsă, însă a ratat șansa de a reveni pe primul loc. Derbiul etapei dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj a fost amânat pentru 8 octombrie. Peste 5300 de blocuri din București au probleme cu furnizarea apei calde potrivit aplicației ThermoAlert. Sistemul de termoficare al capitalei funcționează la doar 45%, iar cele mai mari probleme sunt în sectorul 3, unde sunt afectate peste 2000 de blocuri. Atât la

poze din vacanțe de la voi, dar la 0754222999 vreau să văd poză de unde ești tu acum, dar în special dacă ești în vacanță și ne asculti.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

contrasense circulă ceva mai bine, deci probabil pe sensul de mers spre Sinaia lucrurile sunt ceva mai aglomerate sau, mă rog, spre Brașov, așa că vă zic și vouă ca să știți. Și Costel mai devreme ne-a zis că pe la

mai vedem tot felul de anunțuri din Cluj și ne gândeam că, domnule, Clujul e cel mai scump. Nu, nu este Clujul, este Bucureștiul. Nu-mi vine să cred, adică vă zic și care sunt cartierele în cazul în care aveți ceva pe acolo. O bunică, un unchi, o mă-

central. Probabil e centru-centru. Mai avem Andrei Mureșanu, Borhanci, Plopilor și Bună Ziua. În Cluj există un cartier, îi zice Bună Ziua și mie asta mi s-a părut extraordinar de tare. Bună Ziua! Bună Ziua! Unde mergeți? Bună Ziua! Asta când te ia taxiul sau Uber-ul sau Bolt-ul, da? Hai să mergem și în Brașov și acolo avem cartiere. Scump pe drumul Poenii, Brașovul Vechi, Tractorul, Avangarden și Răcădău. Așa.

2002. Cred că pe Faleză Nord am fost și odată. Au mulți... E un fel de cartier de vile. Au mulți oameni așa mai cu bani, mai cu stare. Și mulți de pe la primărie au pe acolo niște căsuțe foarte frumoase. Nu-i așa că știți ce zic? Ei bine, momentan v-am zis, nu cumpărăm, nu vindem, că nu funcționează ANCP-ul. De stăm cu bani în buzunar. Ce să facem? Pe ce să-i cheltuim? Lasă-ți-ne acolo, că nu se știe niciodată. Eu îți dau muzică, nu țin doar pentru mine.

0: să ne auzim după. Hit music all summer. Hit music.
1: Radio Impuls. La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și mure românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Radio Impuls București pe 88 FM.

știri. Canicula revine, dar meteorologii vin și cu o veste bună pentru sistemul energetic. 7 județe din vest intră astăzi sub cod portocaliu de caniculă cu temperaturi de până la 39 de grade, iar aproape 3 sferturi din țară este sub cod galben. În același timp, în perioada următoare, sunt șanse de ploaie în Dobrogea, inclusiv în zona Cernavodă. Precipitațiile ar putea ajuta la refacerea nivelului Dunării și la reducerea presiunii asupra sistemului energetic. Un bărbat a încercat să escaladeze munții Banatului în papuci și pantaloni scurți. După doar 20 de metri a rămas blocat și a cerut ajutorul salvamontiștilor. Aceștia erau la o altă intervenție pe cheile Nerei la aproximativ 2 ore distanță, dar au reușit să încheie cu bine și această misiune, în ciuda faptului că personalul salvamont Cara Severin este subdimensionat. Aproape 2000 de șoferi agresivi au fost amendați după ce au fost filmați de alți participanți la trafic. În ultimii 2 ani, aproximativ 2300 de sesizări au ajuns la poliție pe platforma ESAR. Cele mai multe cazuri au fost în București, Iași, Timiș și Ilfov. Comportamentul agresiv poate fi sancționat cu până la 1080 de lei și suspendarea permisului pentru 30 de zile. Primarul din Buzău vrea să amendeze școlile care țin închise terenurile de sport în vacanță. 9 școli și licee din municipiu restricționează accesul copiilor sau cer programări și declarații pe proprie răspundere. Primarul Constantin Toma spune că terenurile trebuie să fie deschise gratuit și în vacanțe. La nivelul județului, 28 de școli au impus astfel de restricții. Un zbor din Canada a fost anulat după ce un copil a refuzat să stea pe scaun și să-și pună centura. Avionul se pregătea de decolare, însă echipajul nu a reușit să-l convingă pe copil să respecte regulile de siguranță. Toți pasagerii au fost nevoiți să coboare, iar zborul spre Toronto a fost reprogramat pentru a doua zi. FC Botoșani și Corvinul au încheiat aseară meciul fără vreun gol marcat în etapa a patra din Superliga. Partida a avut ocazii importante și bare la ambele porți. La fel s-a încheiat și confruntarea dintre Sepsi și FCSB. FCSB rămâne neînvinsă, însă a ratat șansa de a reveni pe primul loc. Derbiul etapei dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj a fost amânat pentru 8 octombrie. Peste 5300 de blocuri din București au probleme cu furnizarea apei calde potrivit aplicației ThermoAlert. Sistemul de termoficare al capitalei funcționează la doar 45%, iar cele mai mari probleme sunt în sectorul 3, unde sunt afectate peste 2000 de blocuri. Atât la

vinde sau sunt pentru el, arată foarte bine solarul ăsta, foarte curat, foarte îngrijit. Azi este o filmare, bineînțeles, de dimineață, nu acum, că sunt 50 de grade la ora asta într-un solar. 50 de grade! Wow! Da, foarte, foarte interesant. Deci n-am intrat niciodată într-un solar la 50 de grade vara. Le-am văzut așa, serele, solarile, dar n-am intrat. Caniculă în București, în schimb, temperatură până la 36 de grade Celsius. Astăzi, hai că nu e chiar atât de rău, iar noaptea va fi tropicală. Adică tropicală înseamnă că e umezeală mare.

cel care închiriază are ceva de obiectat și te lasă fără bani. Vreți să vă zic o chestie? Pot să confirm și asta. Probleme cu închiriatul de mașină numai în Italia am avut-o, așa că vezi, măi, românul când pleacă el cu mașina din București.

0: Misha Miller, Too Hot to be Friends, în câteva minute.
1: Radio Impuls.
2: Acum avem o surpriză pentru voi.
3: Yay!
4: Mă duc până la vecinul.
5: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. 14 august, Beyond Time, Interstellar and Gladiator. 5 septembrie, Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. Bilete la 250 de lei, cu cină tip bufet inclusă și after party sub stele. Pe eventim.ro, Calnoki Castle Concerts.
8: Radio Impuls București pe 88 FM.

15 fără 25 de minute. Mi se pare tare că în Marea Britanie s-a organizat campionatul de relaxare, în sensul în care nu ai fost pus să te relaxezi, adică să stai așa, să arzi chill și relax.

vecinii, da? Clipuri cu puternic impact emoțional. Asta da, asta mă stresează. Uite că sunt stresat, nu sunt bun de campionatul ăsta de relaxare, da? Simularea unui mesaj sensibil trimis persoanei greșite. Aoleu!

scapă toate probele draconice la care sunt supuși și practic devine campionul relaxării. Mă, un om care este foarte, foarte calm în situații de-astea stresante nu înseamnă că este un om relaxat. Și, din potrivă, e o problemă cu el acolo. Zic

grand de fel nu lipsește niciodată, nici de la Electric Castle, nici de la Antaul. Sper să-mi aducă și mie ceva de acolo, nu știu, o brățară folosită. Dar pe lângă cei 500.000 de oameni, mă întorc un pic la alte chestii mult mai importante. Uite, cifra zilei ar trebui să fie 120. 120.

Deci 120 de milioane. Doamne, ce bine ne-ar prinde și nouă pe aici, prin București sau printr-un sector, să avem un festival care să ne aducă așa, doar într-un weekend 120 de milioane, dar acum nu știm cum ar putea fi cheltuiți, că nu-i cheltuim noi, dar asta e, cheltuim ce avem. Vă dau muzică gratis, ce ziceți? Până în fix și până în știri,

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audiomonkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
0: Asculți Radio Impuls București pe 88.

Bine te-am găsit la știri! Peste 33.000 de candidați la sesiunea de toamnă a bacalaureatului au susținut ieri prima probă scrisă, cea la limba și literatura română. La subiectul al treilea, elevii de la Real au avut de ales între Camil Petrescu și Liviu Rebreanu, iar cei de la Uman au primit George Bacovia. Astăzi a avut loc proba obligatorie a profilului, iar mâine cea la alegere. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august. Constanțenii și turiștii vor rămâne fără apă caldă chiar în plin sezon estival. Măsura îi vizează pe cei racordați la sistemul centralizat de termoficare. Furnizarea va fi oprită între 16 și 23 august pentru lucrări la rețea și racordarea unor noi surse de a produce energie termică. Apa caldă va fi reluată treptat după finalizarea lucrărilor. Uniunea Europeană se pregătește pentru o nouă extindere după 13 ani de pauză. Muntenegru și Albania sunt cele mai avansate în negocierile de aderare, urmate de Ucraina și Moldova. Bruxelles speră ca procesul să avanseze în următorii ani, însă fiecare țară trebuie să îndeplinească toate condițiile pentru a deveni membră. Craiova începe deja pregătirile pentru Târgul de Crăciun. Ediția din acest an va avea tema Tărâmul Elfilor și se va desfășura între 13 noiembrie și 3 ianuarie. Comercianții, artizanii și operatorii economici se pot înscrie până pe 4 septembrie, iar produsele vândute la târg vor trebui să aibă logo-ul oficial al evenimentului, conform anunțului făcut de Primăria Craiova. Românii care aduc țigări și alcool din alte țări UE trebuie să fie atenți la noile reguli. Produsele din tutun pot fi aduse în anumite cantități, cel mult o dată la 40 de zile. Iar pentru alcool, perioada de referință este de un an. De exemplu, limita pentru țigări este de 800 de bucăți. Depășirea plafoanelor poate duce la amenzi de până la 100.000 de lei și confiscarea produselor. Toamna își face loc deja în garderobe, iar culorile sezonului sunt mai îndrăznețe. Maro ciocolată, burgundi, purpuriu regal și verde forest sunt printre nuanțele vedete ale toamnei 2026. După sezoane dominate de bejuri, griuri și tonuri minimaliste, designerii readuc în prim plan culorile cu personalitate. Iar vestea bună e că le putem introduce în ținute încă din august, spre exemplu prin accesorii. Peste 5.300 de blocuri din București au probleme cu furnizarea apei calde potrivit aplicației ThermoAlert. Sistemul de termoficare al capitalei funcționează la doar 45%, iar cele mai mari probleme sunt în sectorul 3, unde sunt afectate peste 2.000 de blocuri. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

36-37 de grade Celsius în București chiar acum, iar în vestul țării am avertizare cod portocaliu, avertizare meteorologică de caniculă. Să fie toată vara, să fie și în septembrie caniculă după mine. Iar acum, imediat după mine, evident, rămân cu muzică Bad Bunny, Nueva Iol, DJ Project cu Julia. Nu uite, foarte simplu, da? Iar eu sunt Grig, stăm aici.

în perioada asta să te ocupați cu concediile, să fiu sincer, ci că oamenii se simt cei mai mânioși așa și cel mai puțin veseli din toată săptămâna. Hai mă, nu e lunea,

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Cotlet de porc fără os la 1,59 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cafea Boabe Espresso Cremoso Belarom 1 kg la 49,99 lei prin Lidl Plus. Și pastă de dinți Sensodyne 100 de mililitri la 15,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
5: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88

facă mai mulți bani. Vorbim despre fenomenul a doua vacanță. Tot mai mulți români aleg stațiunile din țară după sejururile în străinătate. Deci este un nou fenomen, în special în vara lui 2026, ci că a luat amploare. Adică, te duci în iunie, când e un pic mai ieftin, nu știu, în Grecia, în Turcia, în Spania, în Italia, unde te mai duci, după care în august, după 15 august, după Sfântă Mărie, te mai duci undeva, da, te duci undeva la o pensiune, la munte, la țară, să simți și tu că, da, uite, dacă nu mai e țară, nu mai e la bunici unde să te duci, să te simți și tu, păi, efectiv, ca în România. Asta mi se pare foarte, foarte drăguț. În general, și că a doua vacanță românească, da, este general turism de wellness sau de liniștirea creierilor capului. Cum

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și mure românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai pepene verde XXL din România la 0,99 lei kilogramul și mere roșii la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: Here we go.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: generos. Foarte, foarte generos. Uite, eu mă opresc la 10%, la clasicul convențional, 10%. Salut, am fost și eu în Grecia 12 zile, am lăsat tips între 10 și 15%, chiar și pe plajă, deși scria că prețurile includ și tipsul, scrie Mihai. Acum, mai e și chestia asta. Ajunge tipsul nostru acolo unde ar trebui să ajungă? Stau și mă gândesc uneori. Salut, scrie Cristian pe WhatsApp-ul Radio Impuls, dar de ce nu ne dau ei, restaurantele și alții scris în paranteză, discount de 10% și noi să plătim nota întreagă? Mulțumesc, Cristian, prețurile au crescut, eu am același salariu de 2 ani. E părerea omului, eu doar am citit-o aici pe radio. Pe de altă parte, cred că și celor din Horeca le este foarte greu să... Sau mă rog, foarte greu, sper că nu, dar nu e un challenge simplu ăsta de a reuși să stai, uite, fără să mărești prețuri și să tai din calitate în economia care îi zdruncină cu siguranță și pe ei. Nu știu, zic, părerea mea. Don't Let Me Down, The Chainsmokers, pe care am văzut la Antol pe main stage, zic, printre altele, Jokey, Bump și Heartbreak de la Alex Parker sunt doar câteva piese cu care mă găsești imediat în radioul mașinii tale. Ești bară la bară!
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și mure românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.
5: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Mall Vitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready.

a fost singurul. E, cred că, un motiv să fim recunoscători că avem festivaluri așa de frumoase. Tot mai multe în țară, zile care aduc artiști nume atât de mari și muzica merită răsplătită. Vorbeam de tips la radio. Vreau să vă zic că am primit cel mai tare mesaj, dar nu de pe marginea subiectului. Cel mai tare mesaj pe care l-am primit eu de multă vreme încoace, îmi scrie bunul prieten și drag ascultător Emilian, care e în Cluj în momentul ăsta, și muzica merită tips. Pe telefonul meu, propriu personal, da? Nu pe numărul de WhatsApp. Și n-am înțeles pe ce aplicație mi-a scris, că nu era pe WhatsApp. Și mă uit, era pe o aplicație de banking pe care o folosești și tu, o folosești și eu și am văzut după aia tips 5 lei. Mulțumesc tare mult. Am, cum fac? Că mă simt foarte prost și vreau să trimis suma înapoi. Mi s-a părut foarte înduioșător că am primit tips. E prima oară când am primit tips la radio. Nu știu ce să fac cu el. Emilian îl voi păstra și este o promisiune publică. Voi recompensa serviciile sau o să bem o cafea. Nu știu, una din două. Vedem noi, nu? Facem acest deal. 5:35 de minute. Este marți, 11 august și zboară, voi, fraților, vara asta pe repede înainte. Cine e răcit? Sincer, mâna sus. Cine a reușit în miez de vară când sunt peste 30 de grade, în speță 34 în momentul ăsta în capitală, să răcească? Sau sunt eu singurul încercat așa de ușoară răceală? Te aștept pe WhatsApp 0754222999. DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko, așa se numește piesa. Și ce auzi mai devreme este featuring-ul de artiști. Cât de tare că al nostru DJ Goja, românul DJ Goja, are colaborare cu Jason Derulo. Ascultăm chiar acum pe Radio Impuls.

Florii. Cred că este totuși puștiul lui Florii pe WhatsApp-ul Radio Impuls. Am întrebat dacă mai există cei mai răsăriți dintre răsăriți pe aici, dacă suntem o gașcă mare. Am vrut să fac prezența. Ești răcit? Sau ai fost răcit vara asta? Zice al ei, băiat fain al lui Flori, zice: hei, și eu am intrat în a doua săptămână de răceală, ci că oamenii deștepți răcesc toată vara. Sau e Flori? Nu-mi dau seama, că poza este cu băiețelul ei. Deci e misterios mesajul. Flori, dacă e vorba de tine, încă o dată în plus, însănătoșire grabnică. Am mai primit fel de de-astea efervescente pentru tusă, răceală și tusă de la voi, tuse. Bun, e bine. E o vară memorabilă. Ce păcat, măi. Cât de frustrant să fie. Știi, să fie vară, să fie frumos, de la berea rece sau de la ce poate să fie, de la aerul condiționat. Cum faci să nu te răcești vara? Eu știu cum am ajuns în acest punct. Mi-a plăcut foarte mult să țopăi la festival și să și cânt versurile de parcă aș fi putut vreodată să mă aud mai tare ca artistul de pe scenă. Nici nu merit treaba asta și nici nu era fizic posibil. Dar am încercat și acum încerc să vă vorbesc la radio. Până în 2000, până acolo mergem, am piesă de Back in Time. Back in Time. Radio Impuls, It's My Life, e piesa mea de Back in Time. Bon Jovi, eu știi, anul 2000, acolo suntem, inspirat de Frank Sinatra? Nici n-am știut până la play-ul ăsta. Ești pe Radio Impuls?

0: muzică bună pe radio, în playlistul mașinii tale. Molly, Shake It To The Max, Light It Up, Major Lazer și Nicole Cherie, No No No, imediat pe Radio Impuls.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile. Farmacie.

0: Prețul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
4: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

este dedicată tuturor celor care vara, cum fac toți deștepții, au răcit. Eu sunt primul, vreau să fiu ambasadorul grupului, dacă îmi permiteți. Este singurul grup pe care aș putea să-l conduc, îmi asum treaba asta. Pe WhatsApp au venit fel de fel de mesaje ca și răspuns la întrebarea: sunt eu singurul care e încercat de o răceală? Hei Mihai, îți scriu acest mesaj deoarece m-am întors fără voce din concediu. Sunt în a doua săptămână de nevorbit și de ieri sunt pe antibiotice. Deci se poate și mai rău. Adriana, cea fără

3.000 de candidați la sesiunea de toamnă a bacalaureatului au susținut ieri prima probă scrisă, cea la limba și literatura română. La subiectul al treilea, elevii de la Real au avut de ales între Camil Petrescu și Liviu Rebreanu, iar cei de la Uman au primit George Bacovia. Astăzi a avut loc proba obligatorie a profilului, iar mâine cea la alegere. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august. Constanțenii și turiștii vor rămâne fără apă caldă chiar în plin sezon estival. Măsura îi vizează pe cei racordați la sistemul centralizat de termoficare. Furnizarea va fi oprită între 16 și 23 august pentru lucrări la rețea și racordarea unor noi surse de a produce energie termică. Apa caldă va fi reluată treptat după finalizarea lucrărilor. Uniunea Europeană se pregătește pentru o nouă extindere după 13 ani de pauză. Muntenegru și Albania sunt cele mai avansate în negocierile de aderare urmate de Ucraina și Moldova. Bruxelles speră ca procesul să avanseze în următorii ani, însă fiecare țară trebuie să îndeplinească toate condițiile pentru a deveni membră. Craiova începe deja pregătirile pentru Târgul de Crăciun. Ediția din acest an va avea tema Tărâmul Elfilor și se va desfășura între 13 noiembrie și 3 ianuarie. Comercianții, artizanii și operatorii economici se pot înscrie până pe 4 septembrie, iar produsele vândute la târg vor trebui să aibă logo-ul oficial al evenimentului, conform anunțului făcut de Primăria Craiova. Românii care aduc țigări și alcool din alte țări UE trebuie să fie atenți la noile reguli. Produsele din tutun pot fi aduse în anumite cantități, cel mult o dată la 40 de zile. Iar pentru alcool, perioada de referință este de un an. De exemplu, limita pentru țigări este de 800 de bucăți. Depășirea plafoanelor poate duce la amenzi de până la 100.000 de lei și confiscarea produselor. Toamna își face loc deja în garderobe, iar culorile sezonului sunt mai îndrăznețe. Maro-ciocolată, burgundii, purpuriu regal și verde forest sunt printre nuanțele vedete ale toamnei 2026. După sezoane dominate de beijuri, griuri și tonuri minimaliste, designerii readuc în prim plan culorile cu personalitate. Iar vestea bună e că le putem introduce în ținute încă din august, spre exemplu prin accesorii. Peste 5300 de blocuri din București au probleme cu furnizarea apei calde potrivit aplicației ThermoAlert. Sistemul de termoficare al capitalei funcționează la doar 45%, iar cele mai mari probleme sunt în sectorul 3, unde sunt afectate peste 2000 de blocuri. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Miercuri de Marți sau Crazy in Love. Beyoncé, asta ți-aduc la radio. Dacă ar fi, bineînțeles, n-ai face tu asta, n-am face noi asta, dar așa printr-un exercițiu de imaginație, dacă ar fi să circul fără permis de conducere, ce scuză ai aduce înaintea ta, în apărarea ta, atunci când ai fi oprit pe dreapta? Întreb asta după ce am citit o știre cu un tânăr care era singur în mașină, nu avea permisul de conducere și a fost oprit de un filtru. Da? Cred că în Moldova s-a întâmplat și a zis, păi, nu eu conduceam. Bun, îndrăzneți până aici, dar sunteți singură mașină, zic. Cum o mai întoarceți pe asta? A, păi mașina este foarte dotată și are pilot automat. Vă jur, e știre, am găsit-o pe Libertatea, prins fără permis, a spus că mașina nemțească mergea pe autopilot, unul dintre cele mai neobișnuite cazuri ale unui tânăr oprit la volanul unui... De ce este insistat cu marca? Ca să evit eu să trebuiască să spun mereu autoturist? Bine, era un Mercedes, în sfârșit. Polițiștii au stabilit că acesta conducea fără permis, iar mașina a fost ridicată și transportată la parcarea specială. Tânărul a încercat inițial să nege că fusese la volan. Doamne, faza asta de negare, denial phase-ul ăsta este ceva fantastic în toate momentele în care ești prins făcând ceva ce nu trebuia să faci. Nu! Dar jur, nu eram eu la volan. Păi sunteți singură mașină. Păi da, dar de aia costă o gălăgie de bani ca să poți să fii singură mașină. Uite, Tesla cred că ar fi putut să-l mai salveze din situația asta. Sunt curios dacă tu vreodată ai dat vina pe mașină la vreun control rutier. Ai zis, nu, domnule polițist, mașina n-a făcut cu tare și cu tare lucru. Mai ales că sunt tot mai tehnologizate toate mărcile, de la Dacia până la, iată, nemțeștile acestea mai sus menționate, mai devreme menționate, toate sunt full option și toate știu să-și aprindă singure farurile, să aibă acest cruise control, să poți te duci până în portbagaj să iei un snack, că n-aveai permis oricum ce să cauți la volan. Poți să zici și treaba asta, știi? Într-un final să te dai de gol. Deci, oricum nu puteam să fiu la volan, că nu am permis. Deci eram în dreapta în timp ce mașina era pe pilot automat. Eu cred că scap basma curată. This definitely stands in court. Pe unde ești tu și cu ce te-a supărat mașina ta? Pe ce ai dat tu vina de la mașina ta ca să ieși dintr-o situație de asta critică? Hai, nu neapărat până la autorități. Dar poate ai avut de ajuns undeva să te vezi cu niște prieteni și ai întârziat. Ce scuze ai băgat și de ce ai dat vina pe mașina ta? WhatsApp 0754-222-999. Ina Morenito aduc chiar acum On The Air pe Radio Impuls. Până la 19, al tău sunt companion de drum. Mihai Hândăici, cu tine, bară la bară.

0: mai țineți minte. Un clasic, zicea în viață. Și a invocat faptul că mașina are pilot automat. Și voi repede mi-am scris pe WhatsApp, uite, zice Mihai, salut Mihai, în România nu sunt autorizate mașinile autonome, deci nu pot scăpa așa de poliție. Adevărul este că nici nu știu dacă ar fi un upgrade pentru noi să avem parte de mașini full autonome, care să se conducă singure. Îți dai seama dacă se blochează traficul în capitală, dacă există, păi mașina știe să respecte regula. Stați un pic, înainte de toate. Mașina știe să respecte regula. În București trebuie să știi cum să încalci regula. A? Ăla e jucătorul bun, care știe cum se încalcă regulile. Mașina, eu mai are mult până acolo și cred eu că s-ar face multe, multe ambuteaje, multe străzi aglomerate dacă ar fi mașini autonome prin capitală. Părerea mea, dar sunt curios mai mult de a ta părere pe WhatsApp pe 0754222999. Am întrebat și de scuze, dacă ai băgat vreodată mașina la înaintare ca și scuză pentru, nu știu, ai avut de ajuns undeva. Trebuia să iei pe cineva de la aeroport. Cel mai tare mesaj e de la un posesor de mașină electrică, a zis așa, i-am spus o dată iubitei mele că a trebuit să stau să se încălzească motorul și de asta am întârziat după ea la mall. Și m-a crezut. Frumos! Foarte bine! Te-a crezut sau a ales să te creadă? Și poate și ele, din domeniul lor pe care noi nu-l stăpânim, ne mint cu fel de fel de lucruri și noi zicem, da, iubire, așa e. Te aștept pe WhatsApp 0754222999. California de la Mario Joy. Asta duc imediat în playlist. Am Ed Sheeran cu Martin Garrix, Repeat It și Mor după tine de la Lazy Ed cu Joe. Rămâi cu mine!
1: Ești Oară la Oară 16-19 cu Mihai Hânda Radio Impuls.
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?
2: Ah,

0: 4,90 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
1: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Comanda acum cafea boabe Iacobs 1 kg la 69 lei și scuteca Dulceni la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Yay!
3: Mă duc până la vecinul.
4: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Here we go.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

muzica lui Martin Garrix ceva și el, căldura lui, faină ca om și sunt tare recunoscător că am apucat să iau și interviu în anii trecuți și că am apucat să-l văd pe main stage la Antolio, de acolo vin cu vocea asta în pioneze. Martin Garrix cu Ed Sheeran, Repeated, asta se aude pe Radio Impuls. Tu pe unde mi-ești, vreau să aud piesa mea preferată. E acolo, e la Like Songs cu Martin Garrix, vocea ta. E la piesele mele preferate. 0754-222-999. Mario Joy, California, se aude chiar acum, bară la bară, acasă, on the air, pe Radio Impuls.

34 de grade și la ora asta, uite, 33. S-a mai răcit un pic, s-a mai răcorit. Să ai o haină groasă cu tine, nu știu niciodată când se fac brusc 32 de grade. Morandi, Miss Kelly, asta duc la 7 fără 19 minute. Ca să fiu precis, mai sunt 19 minute până când începe Partizan cu Evan Steven, timp în care aștept mesajul tău vocal, firește, ca de fiecare dată, proaspăt întors de la festival și gata, nu mai plec, aici rămân. Aici rămân, acasă, la radio, la treabă, cum s-ar zice. 0754222999, la treabă cu piesă de Back in Time. 2005, ăsta e anul în care aterizăm cu Akon Belly Dancer, Go Bonanza. Așa îmi place că piesele astea au cu totul și cu totul alt nume decât ăla pe care l-am presupus noi când le fredonam și eram în perioada aia în care învățam engleză din desene, nu? Sau, de unde ai prins tu cel mai bine, dacă nu din versurile pieselor, cum e cea de

0: 4,90 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și mure românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
10: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
9: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
11: Here we go.
9: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Ivan Steven.

0: asediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
4: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Aceea unită a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește! Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40 este Emma cu Noaptea.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Canicula revine, dar meteorologii vin și cu o veste bună pentru sistemul energetic. 7 județe din vest intră astăzi sub cod portocaliu de caniculă cu temperaturi de până la 39 de grade, iar aproape 3 sferturi din țară este sub cod galben. În același timp, în perioada următoare, sunt șanse de ploaie în Dobrogea, inclusiv în zona Cernavodă. Precipitațiile ar putea ajuta la refacerea nivelului Dunării și la reducerea presiunii asupra sistemului energetic. Un bărbat a încercat să escaladeze munții Banatului în papuci și pantaloni scurți. După doar 20 de metri a rămas blocat și a cerut ajutorul salvamontiștilor. Aceștia erau la o altă intervenție pe Cheile Nerei la aproximativ 2 ore distanță, dar au reușit să încheie cu bine și această misiune, în ciuda faptului că personalul salvamont Cara Severin este subdimensionat. Aproape 2000 de șoferi agresivi au fost amendați după ce au fost filmați de alți participanți la trafic. În ultimii 2 ani, aproximativ 2300 de sesizări au ajuns la poliție pe platforma ESAR. Cele mai multe cazuri au fost în București, Iași, Timiș și Ilfov. Comportamentul agresiv poate fi sancționat cu până la 1080 de lei și suspendarea permisului pentru 30 de zile. Primarul din Buzău vrea să amendeze școlile care țin închise terenurile de sport în vacanță. 9 școli și licee din municipiu restricționează accesul copiilor sau cer programări și declarații pe proprie răspundere. Primarul Constantin Toma spune că terenurile trebuie să fie deschise gratuit și în vacanțe. La nivelul județului, 28 de școli au impus astfel de restricții. Un zbor din Canada a fost anulat după ce un copil a refuzat să stea pe scaun și să-și pună centura. Avionul se pregătea de decolare, însă echipajul nu a reușit să-l convingă pe copil să respecte regulile de siguranță. Toți pasagerii au fost nevoiți să coboare, iar zborul spre Toronto a fost reprogramat pentru a doua zi. FC Botoșani și Corvinul au încheiat aseară meciul fără vreun gol marcat în etapa a patra din Superliga. Partida a avut ocazii importante și bare la ambele porți. La fel s-a încheiat și confruntarea dintre Sepsi și FCSB. FCSB rămâne neînvinsă, însă a ratat șansa de a reveni pe primul loc. Derbiul etapei dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj a fost amânat pentru 8 octombrie. Peste 5300 de blocuri din București au probleme cu furnizarea apei calde potrivit aplicației ThermoAlert. Sistemul de termoficare al capitalei funcționează la doar 45%, iar cele mai mari probleme sunt în sectorul 3, unde sunt afectate peste 2000 de blocuri. Atât la știință.

La revine, dar meteorologii vin și cu o veste bună pentru sistemul energetic. 7 județe din vest intră astăzi sub cod portocaliu de caniculă cu temperaturi de până la 39 de grade, iar aproape 3 sferturi din țară este sub cod galben. În același timp, în perioada următoare, sunt șanse de ploaie în Dobrogea, inclusiv în zona Cernavodă. Precipitațiile ar putea ajuta la refacerea nivelului Dunării și la reducerea presiunii asupra sistemului energetic. Un bărbat a încercat să escaladeze munții Banatului în papuci și pantaloni scurți. După doar 20 de metri a rămas blocat și a cerut ajutorul salvamontiștilor. Aceștia erau la o altă intervenție pe Cheile Nerei la aproximativ 2 ore distanță, dar au reușit să încheie cu bine și această misiune, în ciuda faptului că personalul salvamont Cara Severin este subdimensionat. Aproape 2000 de șoferi agresivi au fost amendați după ce au fost filmați de alți participanți la trafic. În ultimii 2 ani, aproximativ 2300 de sesizări au ajuns la poliție pe platforma ESAR. Cele mai multe cazuri au fost în București, Iași, Timiș și Ilfov. Comportamentul agresiv poate fi sancționat cu până la 1080 de lei și suspendarea permisului pentru 30 de zile. Primarul din Buzău vrea să amendeze școlile care țin închise terenurile de sport în vacanță. 9 școli și licee din municipiu restricționează accesul copiilor sau cer programări și declarații pe proprie răspundere. Primarul Constantin Toma spune că terenurile trebuie să fie deschise gratuit și în vacanțe. La nivelul județului, 28 de școli au impus astfel de restricții. Un zbor din Canada a fost anulat după ce un copil a refuzat să stea pe scaun și să-și pună centura. Avionul se pregătea de decolare, însă echipajul nu a reușit să-l convingă pe copil să respecte regulile de siguranță. Toți pasagerii au fost nevoiți să coboare, iar zborul spre Toronto a fost reprogramat pentru a doua zi. FC Botoșan și Corvinul au încheiat aseară meciul fără vreun gol marcat în etapa a patra din Superliga. Partida a avut ocazii importante și bare la ambele porți. La fel s-a încheiat și confruntarea dintre Sepsi și FCSB. FCSB rămâne neînvinsă, însă a ratat șansa de a reveni pe primul loc. Derbiul etapei dintre CFR Cluj și Universitatea Cluj a fost amânat pentru 8 octombrie. Peste 5300 de blocuri din București au probleme cu furnizarea apei calde potrivit aplicației ThermoAlert. Sistemul de termoficare al capitalei funcționează la doar 45%, iar cele mai mari probleme sunt în sectorul 3, unde sunt afectate peste 2000 de blocuri. Atât la

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

Bine te-am găsit la știri! Peste 33.000 de candidați la sesiunea de toamnă a bacalaureatului au susținut ieri prima probă scrisă, cea la limba și literatura română. La subiectul al treilea, elevii de la Real au avut de ales între Camil Petrescu și Liviu Rebreanu, iar cei de la Uman au primit George Bacovia. Astăzi a avut loc proba obligatorie a profilului, iar mâine cea la alegere. Primele rezultate vor fi afișate pe 18 august. Constanțenii și turiștii vor rămâne fără apă caldă chiar în plin sezon estival. Măsura îi vizează pe cei racordați la sistemul centralizat de termoficare. Furnizarea va fi oprită între 16 și 23 august pentru lucrări la rețea și racordarea unor noi surse de a produce energie termică. Apa caldă va fi reluată treptat după finalizarea lucrărilor. Uniunea Europeană se pregătește pentru o nouă extindere după 13 ani de pauză. Muntenegru și Albania sunt cele mai avansate în negocierile de aderare urmate de Ucraina și Moldova. Bruxelles speră ca procesul să avanseze în următorii ani, însă fiecare țară trebuie să îndeplinească toate condițiile pentru a deveni membră. Craiova începe deja pregătirile pentru Târgul de Crăciun. Ediția din acest an va avea tema Tărâmul Elfilor și se va desfășura între 13 noiembrie și 3 ianuarie. Comercianții, artizanii și operatorii economici se pot înscrie până pe 4 septembrie, iar produsele vândute la târg vor trebui să aibă logo-ul oficial al evenimentului, conform anunțului făcut de Primăria Craiova. Românii care aduc țigări și alcool din alte țări UE trebuie să fie atenți la noile reguli. Produsele din tutun pot fi aduse în anumite cantități, cel mult o dată la 40 de zile. Iar pentru alcool, perioada de referință este de un an. De exemplu, limita pentru țigări este de 800 de bucăți. Depășirea plafoanelor poate duce la amenzi de până la 100.000 de lei și confiscarea produselor. Toamna își face loc deja în garderobe, iar culorile sezonului sunt mai îndrăznețe. Maro-ciocolată, burgundii, purpuriu regal și verde forest sunt printre nuanțele vedete ale toamnei 2026. După sezoane dominate de bejuri, griuri și tonuri minimaliste, designerii readuc în prim plan culorile cu personalitate. Iar vestea bună e că le putem introduce în ținute încă din august, spre exemplu prin accesorii. Peste 5300 de blocuri din București au probleme cu furnizarea apei calde potrivit aplicației ThermoAlert. Sistemul de termoficare al capitalei funcționează la doar 45%, iar cele mai mari probleme sunt în sectorul 3, unde sunt afectate peste 2000 de blocuri. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Când în oraș începe nebunia, Mihai Hânda începe terapia. La Radio Impuls de la 4 treci pe hituri dinamice, numai bune de fredonat în trafic. Te ții la curent cu știrile utile ale momentului și te bine dispui cu subiectele hot ale internetului. Ești pară la pară. Și ce dacă? Simți cum ți se încarcă bateriile. De luni până vineri, de la 4 la 7, cu Mihai Hânda, la Radio Impuls. Mainstream Radio.